Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whaiake nei, ko Genius, nā Mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Manaona,

0: te wā o te reo.
1: Ka pepeha te ako tara ke hea te maunga, ko te tāo Māui te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tūmoana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau o te ākau, ko te rarawa, te iwi. Tihei, mauri ora.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.